0: آسٹریلیا کے خام مسائل کو براہ راست بھارت کے بڑے پیمانے پر صاف ستھری توانائی، چپ مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پائپ لائن سے جوڑتے ہیں۔ میلبرن سے سواس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج بعد میں میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے منصب انتھونی البنیز کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما تجارت، دفاع، اہم ٹیکنالوجی، تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ جناب مودی آسٹریلیا کے 3 روزہ دورے پر کل شام میلبرن پہنچے۔ وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی دعوت پر اس ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ مرکز نے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور توتا پوری آم کی خریداری کو منظوری دے دی ہے تاکہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ اس سے کسانوں کے لیے بہتر قیمت کو یقینی بنایا جا سکے گا اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مجبوری میں کم قیمت پر فروخت کرنے سے ان کا تحفظ کیا جا سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ منظوری تمل ناڈو کے ذریعے پیش کردہ تجویز پر مبنی ہے۔ اس منظوری کے تحت 87,000 میٹرک ٹن سے زیادہ کھوپرا ریاست میں فروخت کیا جا سکے گا۔ منظور شدہ خریداری کے کم از کم کل امدادی قیمت کی قدر 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ مزید یہ کہ اس سال کے دوران تمل ناڈو میں 96,000 میٹرک ٹن سے زیادہ توتا پوری آموں کی خریداری کو مارکیٹ انٹروینشن اسکیم MIS کے تحت منظوری حاصل ہوئی۔ خریداری MIS کے تحت کی جائے گی۔ انٹروینشن اسکیم کا مقصد اس بات کو یقین بنانا ہے کہ توتا پوری آم کی کاشت کرنے والے کسانوں کو ان کی پیداوار کی منصفانہ اور مناسب قیمتیں حاصل ہو سکیں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں اچانک گراوٹ کی وجہ سے نقصان پر فروخت کرنے سے ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس اقدام سے توقع ہے کہ قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے گا اور کسانوں کی آمدنی کا تحفظ کیا جا سکے گا۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے کیش لیس ہیلتھ اسکیم شروع کی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی سے چیف منسٹرز ٹیچرز کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت 15 لاکھ سے زیادہ تدریسی عملے کو 5 لاکھ روپے تک کا میڈیکل کور فراہم کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: اس اسکیم کے تحت ریاست بھر کے اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو 5 لاکھ روپے تک کی کیش لیس طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ بنیادی اور سیکنڈری تعلیم سے وابستہ تقریباً 15 لاکھ اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ باقاعدہ اساتذہ کے علاوہ اس اسکیم سے شکشا متر، انسٹرکٹرز، کوکس اور کستوربا گاندھی بالکا ودیالیوں کے اہل عملے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ایک میٹنگ میں مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اساتذہ کی صحت اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ بنیادی تعلیم کے ملازمین کے لیے یہ جامع سماجی تحفظ اور انشورنس پروگرام بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ جون 2026 کے لیے ایڈوانس سٹی انٹیمیشن سلپ جاری کر دی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امتحان کے لیے الاٹ کیے گئے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ www.cisirnet.nta.nic.in سے اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ بین الاقوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے رواں کیلنڈر سال کے دوران بھارت کی ترقی کی شرح 60% رہنے کی تخمینے کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر اپنا تاج برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آئی ایم ایف کی فلیگ شپ ششماہی رپورٹ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ نے اگلے کیلنڈر سال میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح معتدل ہو کر 6.4% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دن میں ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگائی، مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی۔